0: Ni baratam we tatane we rakabne ni lulutan ni lulutan lutan ni lulutan ni lulutan ni baratan we matruine ni tatane ni baratan ni lulutan ni matruine we tatane ni baratan we matruine we tatane We tatter nanny barat and
1: The ball.